0: E ia isa isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou o e whai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Whai le suenga o le tale, ma whai loa I le fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mwana sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: O mawhai nei ona wha tau top up al Digisau li lungo le website le ClickX Pacific. Mawhai fwoi ona lafo e lau se eleni le mai cash al Digisau li Samoa tonga 50 mawanu atu I le fi e na ole lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mawhia fwoi ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo e sau top up al Digisau. E lafo e fwoi sau tupe le mai cash al Digisau li Samoa tonga 50 mawanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia Digicel.
5: O lo e fafa mai pea le tau tuare nei a le si fonga la mua Wellington e ya I le taimi o le auli ina ua lua si fulu minute te enele tu la e si fulu ma le lua ya o taimi maasani e nei e maasani ona tatu mafuta I fa afie fianga o musika su I filoi ya o al fanga ya ya o le au nga le lua I tau maftanga o le nei vahenga o le aso ya e maise tonu ainga na yo tatu mtu tausi o tari sua ma mafuta ma yai ya le ngata ilunga le tasi ono tesi ma le tasi famo ya fa pero fu le tatu maftanga ilunga o tatu upenga tafa ilangi ya e pei ona yai ya le Facebook ya o le tatu YouTube ma le app ya ma le tatu website na le www.samocapitalradio.co.nz ya le taimi ia I fafo atu le tatu ufisa fasala lau o ka ia le tūlanga lo iai le tīmunga le nei taimi ia I tonu lava ia o Wellington ia e ilmanatu o lo fapena fo'i ia isi vaenga o le nei atu nuu ia pe ona mai tawina I tūlanga iai le tana le tau I le loulo wā o le tau le nei aso ia e fapena o loulo wā le tau ia ona Ona fa manatu le au ave ta avale mai lātou lo ilunga le awala ia tau tua nā le sao ngale mū. A fa pia fo I fo le se lau kilomita le tū la ia le mga ala lo e anga iai po ilunga le mota we. Ia e fua e oe le ave ta avale le sao sao ia ili tū la ngau lo iai ti munga le nei taimi. Ti munga lava Wellington e mai lava le tau na le la ia e se ipa ia mali nei taimi ia lo to ulu pia ti munga ia e iai lava le mlatu. Ya a tausia pe ta tu tu la fono I lungo la wala ya le fafi o ya inga luenga ma fuo fuang o le nei aso les farile le nei ya ele isi meo le a 2.45 lave ya I ta vale e ono a fia I lungo la wala ya pe a fa uta uta le a ta vale o ila tau ro nga le lue ta vale le teimi ya fa ala talo fa atu ma fa malo atu le teimi ya tau tua nga le saonga le mue le ngata oe ya emisi o siu a inga ya po lau pasese re nao lo ofe avea il teimi le nei ya ili ti munga I o le Nei fo'i ai tūmālo o Wellington, ia ai maise ai. Ia ole a fia fia nā nei lea ole a whai e le ta'alonga, ia o quarterfinals. Ia le la ta'alo e le au mālosi a le Hurricanes. Ia le fo'i la hangi e le matangi fulifo'o ma ti munga le a fia fia nā nei. Ia I le ta'alonga ma le au le Brumbies. Ia mai nā, ia I le lau mua o au se tālia o ai, o Canberra. Pio I nā le sawe au le a Brumbies, a. Ya na luas fulvar minute te ene le tula e se fulmari lua ya la vai fo is fafia fianga ni nei ya le fa ua sui man fo a wal fa wino le tata unanga ma le tautua se ia pa ia lava le tula e valu ila fia fia na nei ya ema e ai le tata unanga ya I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe lunga o tata upenga tafa ilangi lono winga

e umi e tātou mātanga le nei aso. Ia ona o le whātau ina lava o le ngangana sa mō e jono le nei atunu o Niusila, e pei ona iai le nei vai aso. Ia o Niusila atoa leo lo whātau ina le ngangana sa mō le nei vai aso. Mai tau ina I, I jono wharewhainga aluenga, I soo se wharewhainga aluenga, o tu tonu a onga, I soo se a onga jono Niusila nei, a mata mai a onga la iti, a onga whātai e o lava I kolisi ma universite, fata ua I o le ngangana sa mō le nei aso ia I le nei atu nu o New Sila. Ia alela se vai fwes fafiefianga lea ua toe lava o ni nei se kone o na afa lea o le itu lai se fulma le lua o le si fonga le nei o le lau mua I Wellingtone.

Faigole lau ni mwana sunga tau langa tanga loa ina wa afa tonu lava li tula lua. Ia ese e mailo Malaysia tatou solo lea wa lafo ina mai. Ia usi mai alfa afonga lela utaum faya lau lau ina atu. Ia mafaa leo mafaa tutus atu. Ia talupel tatou lina talupel lima lua fatasi. E te wala umai ia e lau mai lau solo. Ole tatou tau vanga solo e maua failonga. Ia maua failonga li waias fau. Ia ole solo lale nei. Ia natusia el tangata le neu MJ. MJ. E afua mai maunga titele manuia o nuu. Ose faitau o lo i tutonu o le tusipa ia ua fai mamanu lautia o le nei tausanga o le ngangana sa moi le nei atu nuu. Ose fe au o lo momoli mai ai le tāua o taita inga a maunga maua lulunga. Awa e to efesi lava itua pe a luta luta le fō launga. E tele no fōanga, mwhaata singa a Samoa e launga ai inai e au au nā lea tua le whaitau lea. Awa o le pongai lea o manuia e le mawhai o na ave isea. A manuia whanau mawhaaya e ina, o na fesili lea o aiso na tupuanga masona ainga. A file mu manofo fealofani nu u mafio anga. O na ave lea o le whaamalo i pūlenga le lei o matai, matoe urutaia o lo otu ile, muri papanga. O tato u whaamanatu le ono se furu fata usanga o le tuto atasi o Samoa, mai le nofo polonga. Ai awane ingalo. Nai o tātou tua a matoa o Samoa na masaa le toto, maasa le whingata ona o so tātou sa olotonga. A solo o maunga titele, o na ufitia lea o maunga iti, i le pongi sa wa waleilo atu le la male masina sa mala mala mai le lau ele ele. E a fua mai maunga titele le manuia o nu. O loo tala noa le manu lauti i manuia e maua pe afa maoni i upu. O pūlenga le lei ma le alofa ma le matau i le atua. O ala nā o manuia o ainga nuu o mālo ai maise e kalesia. O le fe au tāua o loo momoli mai i le manu lauti. Ia avea taitai ma maunga maua lulunga e muli muli i ala o le li. Fesili le atua pe a tauso wā le vasa o le fōlaunga. A wā o ia o le maunga e sili o na maualunga o lona paolo ta tau te mapu iai i taimi uma. Manuia le vaiasa o le ngangana Samoa o le a fōisi nei futu. E a fua mai maunga te tele manuia o nuu. O le solo na tusia e le sunga ia MJ. MJ. Ma nai a tele le solo sole. Toi lua sifuruona minuto na tale o le tolu. Ia utu faa fonga la ia. Ia o le solo na lafo ina mai. Ia e le sunga ia MJ. Tale tatou leina. Mala au mai. Watatou ia ili teimu fainga solo.

0: avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le fai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou o e fai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fai loa I le fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fuala au talabai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mwana sila fia a tili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Ole fasilanga nei tau to ia fa mai ne o pa ia mau malu sa mo e le nga fa tau lima ina e se fa matalanga. Ai fa sino tono le nei fa salalonga I le aulanga lango le HRPP Wellington. Ole a faya le isi a tatou feilo inga I le aso fraile o le vai aso nei le aso limo yuni I le ono I le afiafi rono winga o le afiafi nei ia I le tulai ono I le afiafi I le tuatusi numero 5 A Man Kevin Avenue I Polirua. Ole a fa mau popo ina le afiafi tupe o tatou tusiru lu e whaamnatu atu foi o loo iai pea tatou tusiru lu o loo tutoe whaafso ta email telefoni lea le sunga asulunga ili olua tasi, tasi, tasi lua iwa fa tasi o ma le sunga ananai olua lua o tasi lima iwa tolu lua fa ma na tua maila ula afonga masauta itai mo sa tatou iputi lea fiafi whaafitai o loo sainia ele laula wafono ya?
5: Malo Tasi ole ala wotu lole solo le
4: Manaya.
5: Yeah, lele.
4: Yeah,
5: yeah. Yeah, solo la nei le la fa fonga I le tunu u. I ole utu ole ngana sa mone tau sanga e afua mai maunga te tele manu I ole nu. From the high mountains are the blessings of the village. I ole mai ole fa fonga. E a mene le mafau fau ma le loto. I le faizalamo I ana pese solo ma tau loto. E fua mai maunga manu I ole nu. O maunga iti e fua mai I le ami o tonu. Le au tū ole ngana sā moele nei tausanga. Ia whaamanatu peala tā ngana I teine matama. E to apu ao I tumutumu o maunga te tele. E o whanga iai a eto manisi manulele. O au vai o maunga nei e iai a lia mavanu. E toa iai le sua vai mo tangata la au mamanu. E ta feato I le sami mamanu manu ia umai. Fato anga pisi nisi maa inga I le tala fatai. Le maunga o vaya o loo iai le mōli o le awa, e wha asino ai I waa e ofi mai I le awa. O loo tanu ai le li tu stala tauta uo Stevensone, e fieta oto si e li ilungo vaya ai le o si o whanga o neone. O lalo ifo le au vai maunga o vaya, o loo iai ta sesa maana ta ai ngā waya. O le fesili, o amanu ia o loo I maunga te tele, tali o le pule lelei ya lofa to e wha aitete, E moni lava a pule o yaile a miotonu e matua la ngona le oli oli uma o le nuu. Ae a pule e faitonga fiti maa mi o le anga o le nuu matangata uma o le a mapu iti ngā. A fai mea tonu masa o le au matutua e le tau mate le manuia o le au tautua. Awane I aluatu manuia I le tunga mau o se lu itau lea mo to pulanga o alo mafanau. Tuli ia maua manuia o lo oitua a matutua. Ne I meane wa mātu utūlo ufātua tua. Wa nā o se tangi le pūmate le leo le tamā tua. Tamā mateine tautua nā mā oena I o mātua. Fai maile upuele sau fata ngata ni fā manuianga. Ai e te maua mulimuli ane I se taimi mulimuli o lo wolanga. Fā mua mua lea tua ya tātou au au nanga uma. Sā moae tātou a ngā ilo iluma. Yeah, ole so.
4: Hey, solo.
5: Solo na. Yeah, my little mighty atua. Yeah, no for ilunga tu oile mau.
4: Hawke's Bay.
5: Yeah, so me Hawke's Bay.
4: Solo. Te lo ni fue. Che pini ma fo fongo stanga tafu ilile. Fa fi umalo lo.
5: Manmalo,
4: manmalo. Pension. Tu sai e fo lele wa. Ta ofi uma yei o ma fo fongo. Ah. Ma so le fa malo tu la
5: bela lu nga utango fa matala ile ngana le au vanga I au tanga tai fa ia mo me o sikoni o fa lao de wa matuli to fa ia le fa fa to nga la tu ngana
4: ya
5: le au cha alo le tu ngana le au fa cha vale le
4: tu
5: u ala ile ngana tanga tai fa ia

0: me yo falawa a wo pe yo le falawa wo tu fata si ai le masima suka o fifete ia mlenga o ai palu mo tu ai u au ale le sa
1: o tu tu mo longa mo na tonu a tu we mo
0: le fifete ia le tu tu le fifete tu ia pe yo o lau le le sa o le u mal le tau vanga solo pe fai pe
1: dai te lo lo tal pe le nei nei minute ah ia o fule le u Si wo tau langona o langona wo lele pe fatauva. Ona o ia va ia ole solo na mai o Yorks Bay. Le wo sau o kilani. A tasil peselen sau mai i Polerua. Ia.
0: A le ilo hatma wo le.
1: Le ilo hatma wo le.
0: Ma lor tapua ia tato nel laumua. Ia. Pio masani nel laumua ilfai wo tapua inga. Ia. Ma
1: lor. Wa atufa la a faila atufa tufa nga failunga. Ya yeah, mau umma pe afa pe walela yeah. Palota mai ni le tru
0: ya ya masani po ye ni Wellington del Palota to the Malta point ya o fa tol ko lima numela vena e va so ber tato saule mon ngar sa mon le tu sanga ya na wo to fa fo nga mer solo na ma fa fo nga tata na tsiel solo pe na e tu ile fa sala mo ta vita mana pe se ta lo to mana solo
1: E tau faola le solo le mal solo le faltua ya faola upua me oki lani le man malo la wa fa masino fa tangat fa longolongo
0: ya ya
1: ah ya ai tatu talia e man tua la tatu ya la la atong le lo tope me le solo e lau mai man tua tau na fa tau fa i ungo laina ah wa lau mai lau solo le time fa tope tope le wo tala tua laina le fa tau ya fa i unga ya tatu le va engan le fa mai tunga va
0: Ya, ya, ya luai le. Foi spuni mas pa mafoi la au.
1: Ya, na.
0: Ma le yo le leina le le la te falo longo a.
1: Ya.
0: Au ne ya lu watu i ya manuia i le tunga mau.
1: Ya.
0: O se lu i tau le mo tu pulanga o alo mfa nau.
1: Sa.
0: Ne wa e o le fisili e masa na te falo longo ai. O fea o lo ye le oa marita mau a inga o leila lo langi. O fea e te mau ai le oa marita mau ai. Ya sa ili solo po fe mau ai ala mau tu ngam
1: na ai pa wale me ala la le mau ai se fa ilo ngol solo le na umat le na umat ne ona le wa fo le le wo oi oi la no vaya il ta to office studio
0: ai ola ta fa matala me le mau ngo vaya a to le lu ngol mau ngo vaya le ye la lo i fo le ai sa we ta to news il fa il ta wo le mau stadio Ya, na ma le fasi le na na tupulanga maunga la iti ma le nu. Ya. Ya, watu I le tunga mau ya manuia.
1: Sa, ole le.
0: Ya, tauna pue pue mau e oe, ya, tangata le, wau tatou le tau ole nu, wau.
1: Ya, mo.
0: Ya, maunga te tele, ya, le vaenga le, o le au fueloloa, le au au sina sina, oe oe le pule, le au matua, na ya, fia ngai, ngam tai tai. Ya, o lo oe ina, ya, le. Famuliyanga ya yam fayo na tafe mai awo ne iloka ini ngai lungo munga na famuliyanga mo watu mana to tunga ma
1: ya ala wa si le si solo na na sauna leila na ile leina na na falo ma le ile falo ngulo fa mai a solo mo te tele e u fitia mo ngaiti
0: ya
1: ya ona o pongi sale la lola ngo le lo atu le la man masina o pongi sai man la wilele
0: o le sula tonga la Mena le tau o le filo ai o foe la au tau vanga foe sku. Ia atali iso le. Ila ule wha longo longo. Me tonu ale o tau tu o yo foe la au foe sku.
1: Awa le wha longo longo, e wha longo longo le au fata kwa painu voe le le. Ia au mili tani ngane jisi mai nua stetu.
0: Por kalame le o le poe patini. Ya dai fa mi fiago le fiafi fa mo le tuina le tatu ngana sa moa.
1: Yo e.
0: Ya fa malo la vei nei au au na le tua nei fa I fiau. Ya o nei ta mama tina o lo fa ta ua le tatu ngana.
1: Ya.
0: Ya me se ya o au nanga fa li tio pe o le tatu li tio nei.
1: E fa fia nei tangata vui e leo fia vala au mai fa soa mai le ngana sa moa nei.
0: Maua, maua la vanoa.
1: E tu sape le solo.
0: Sape le solo, maua la vanoa e vala au mai ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya,
0: if I'm not to wait for to for final, if I'm not to run on some more little Zanga, yeah, but I'm only of fat or for limo of fatas.
1: Manaya, not all best by foy.
0: Manaya,
1: yeah, Alvatu le Sunga, yeah, Fatua Fau, Laupua, Mafuta, my lava Okilani, Sunga Nila Tofa, Manuia Lava, and Neafiafi, Fastai Lava, and Maftamai, Sunga Chris, yeah, of Afawina Tanielu, Malova of Tai, yeah, not all that to best, Luas for 1 minute, 10 8 to La Fau.

0: Mas ku kole fia fia. Ya betala fatu vanga le mafuta mai nai sini, vai lele mo tu pelen la fmai. Ya, ya, to tu wale yai. Ah. Nu was for 1 minute te nele tu la fitu vai man, ne yel mo le fenga lwenga le po. Pe ya, le fitu afta fenga lwenga le sipo. Ole, te mo fenga palo tele sa tatu yai. Te mo po. Ah.
1: Ya, ya
0: pelo te mo mo le o tatu a nga lue tu ai mo te min nei.
1: E mo tau dia le te mina le po le tatu fenga lwenga.
0: Yeah.
1: Na mafu na fenga lwenga na te le fia lul fale.
0: Yo, ya fia lul fale, le fia tau tu ole tu.
1: Ele pela le po le. O te lo fia lul fale.
0: Ba tata to pese le la afa fitu. Yo, ma lo la mafu te mai.

0: Se fong male o le tia maa male vala awa lofa ina o toi luas fulu minuti na tale o le tiulai valu ai si koa lo male local hurricanes tulai mai tatau ai luas fulu male iwa ile le ai le Brumbies.
1: Sorry. Malo man hei alasi tatu au.
0: Yeah.
1: Tasi ole ole fui fanga solo sa mor terminele te tofitu o malisi ele nga te leo fusuanga ia lo. Tani man loi fui sa moa ole wa mai a ia le tuto tasi. Ya le fa ua ua ta longa tanto tunu ole mele tulanga isi. E monia le sa unuanga lute na kovana mik sa mo. E mawa el tulanga o isa mo ele.
0: Yeah.
1: Le le ita pena to itele na fale itali e malo.
0: Tani malo.
1: Pilao. Ati o misi se fale la ufoi tau. O le fale le ato oasa la masina le ia pia. O le fale tu pulanga tala vola yo isong. O le takasa. O le fale tele le NUS. O fale te tele lua epe tonu la itona imato.
0: Tona imato.
1: Ia o le hole le kalisia katoliko pia o le masanea le filo imauso le usuia ele ingol tempea na filo imauso hao. Faso lo tu dei hort tele al tele e calesia o le fale tele na ele tele na sauni news al fale tele na le ole ole tafa ngata ma tua tele o le fale tas ya
0: ma le fale tele la o le apia pak
1: ma le fale tele le apia pak ya o hort tele a onga ye a Samo College o le onga Saint Joseph o le onga Don Bosco na ya onga na la tala tia tu ya pia a e fa solo mele le falite le fanga le kalisi metisi le I le tao le io a se va patta auto e va pena vo la to hotel le o ina I fonga ya mai si falite tele ele o te o misi o te tao e ma tu ai ma fai ana tani ai ma lo ma e ma tu ai lava ma to e ya ma na ye tele sa o ye po ala vani o pi o so ya a fai ni va te ingole a pie pak
0: Yeah.
1: Ma ya la fai talo ngale pia pak u mai ina.
0: Na.
1: Al mele wini. E ma fai ana fai talo ngale pia pak. Ale fai switch is talo nga volipolo. Msi si o me mafa I tona I nato.
0: Mo ille.
1: E vila fusuanga. O lo te vai tu fusuanga pe yo le ni US le fai. Le hola le ni US. Ilo una ila uva ai.
0: Oh.
1: Ile fale. A ese el fitu la fo I fanga solo.
0: Ya ma le si la pia pak.
1: Ima lai vo ye Ma e vol tu langa wisi ta tu tunu.
0: Ya ole tulanga na tau te loa ile alualu luma. Ah, si o tātou atinu ele o tūmau ele metas. Ya, o waenga na tāpena isi fai ngā mālo.
1: Ia le nā.
0: Ya, leo o maili isi fai ngā mālo, fa awau me ele lei. Ah, mo le tātou atinu ulau tere.
1: Ya, moni o ele I fawua isi teas te tasil tātou,
0: ya.
1: Tātou fai ngā mālo, tātou atinu.
0: Atinu,
1: o sāu. Na fawu mai te le, le sāo na itua au mawai.
0: Mo.
1: Fa solo mo le fai ngā mālo. Ele fa angaloina le tautua fo ia. Tu le pasai le mo le ngoi mo le fai ngā mālo. Nā taimi ia le fo fa awa u le fionga ia la ule le mali e toa. Ia ma le tele o nanga iwe le temine I nei ta mali isasi I oum tanga runga nā taimi. Ia le watu sui fo ile si.